op til om jeg skal skille dem med præcis hjemme til natten og sætte du for jer fra dom til at fjerse mig. Ja, jeg gør det fra bakken, kære du sin år til nej, og din dag, jeg gik om høgen fra dom til at fjerse mig. Det er altså ro på hver bolken, skinner mig skirer på dig, jeg hører fiske sin ånden, jeg bruger fra dom til at fjerse mig. Jeg er svedt den vejsmed, hører temmelig på